Odkar se krega već svoj visosinji, mam za 9 do 8,3 hektara man zemlje.

Shout out čez aš. Ne preč povejat. Kar čitaš aj zapiš. Kar čitaš aj zapiš. Shout out čez aš. Ne preč povejat. Kar čitaš aj zapiš. Kar čitaš aj zapiš.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

0: tečem kot rek.
1: Rad te imam.
0: Samo javraš.
1: Rad te imam.
0: Nisi prišel na špil.
1: Rad te imam.
0: Nikoli ne častiš.
1: Rad te imam.
0: Drugim praviš.
1: Rad te imam.
0: Da samo se hvalim.
1: Rad te imam.
0: Jebi ga stari.
1: Rad te imam.
0: Ja saj imam se s čim.
1: Rad te imam.
0: Mater vas je malo. Mater vas je malo. Mater vas je malo, ful vas je premalo. Mater vas je malo, mater vas je malo, mater vas je malo.

obite šen bez breki, mački i ostalih kućni ljubimci, jer za njih bi moglo biti opasno i šokantno viti vodu ku ne moreš, ka se ne pušti piti vodu ka more letiti. Mein Kampf nek vaš bude. I alora, nadam se da si kapila. To ti je u sridu zvečer, 8 ur, zgor jezera Butoniga, sve ti je na karti nacrtano.

0: krivi sen.
1: Jer ti si lažni broj u dugom nizu, bez prošlosti svojih sećanja, tela sazdanog i

0: ne bi ukradel avta.
1: Ne bi ukradel torbice.
0: Ne bi ukradel televizije.
1: Ne bi ukradel filma.
0: Nalaganje piratiziranih filmov je kraja.
1: Kraja je proti zlo zakonom.
0: Piratstvo je zločin.

more, krvi, proljeli za bratstvo i jedinstvo našeg naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju istoriju. Svoju jugoslavensku socijalističku istoriju jedinstvenu u buduće.

0: Jen. It's who you all do.
1: My toys, my toys.
2: Po svetu su Srbi gradili. I to je strašno što to krije od nas. Od egipatskih piramida, kineskih piramida u kojima se i sad čuvaju bele žene, plave tako lepe kao mi.
3: Ma šta kažeš?
2: Toliko hiljada godina razne objekti zgrade, čiji su megaliti po nekoliko tona teški. A sad sa ovom tehnikom i sa ovim znanjem koje su nam dali, mi smo napravili Beograđan. Koliko ima spratova, smešno.
3: Kako da ne?
2: Kad mi kažemo, mi smo Srbi nebeski narod. Nije to bilo bez veze. Mi jesmo nebeski narod. Mi smo stvoreni za duhovnu vertikalu.
3: Ako ne i iznad.
2: Ljude ribe. Tako, imamo ljude ribe, sirene, imamo kentaure, imamo gorile, imamo ljude, volove, minotaure. Vidite ovako,

0: svi profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže
1: sa mnom. Ja?
0: I nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojke.

njene bezimene patike još od prve godine izazivaju meni gađenje ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su...